Du skal bare sakke skite, gata på åpne salet. Du skal bare mamma etter, og sette den frist i nød. Enda var stått en bakat. Jeg sa nød, så en kallistus er endelig. Radio Kids Zone.